0: 妈了个巴，你磕老子牙呀啊！你得往这儿看，你别往前看呐。奶奶的，天天风里来雨里去走这个破道，干这个破差事，一分钱挣不到，一根毛都捞不着啊！你记住了没呀？
1: 是，最近大家表现的都很好，希望一直保持下去，争取在入洞之前完成所有公事。
2: このエリア一週間以内で全ての材料を送ります。ご安心ください。必ず任務を完了します。
3: 急がせるんだ。大事のことがあってはならん。
4: はい。
5: はい。
4: 行け。

0: 貴様はどうだ。ここの食事に不満がある。
1: 少佐、一つ質問があります。
0: 言ってみろ。
1: 私は天皇陛下の市民です。どうして我々日本人も中国人と同じ扱いなのですか。
0: 軍旗を破った貴様のようなアザラシは日本人を名乗る資格がないと言ったはずだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: いいだろう。ならば今ここで腹を切って口先だけではないと示せるか。どうだ、貴様にそれができるか。